0: Men selv om Christian Paulsen tidlig ute, det ikke bare å plukke opp gull fra elvene.
1: Selve arbeidet med gullgraving, det var fysisk veldig anstrengende. De fleste sov jo da ute eller i telt. Det var et speiderliv på sett og vis. Og de jobbet mange timer hver eneste dag, og mat var et problem, og det var dyrt.
0: Det romantiske bildet av en ensom gullgraver som rister vaskepannen fri for sand og stein med et esel ved siden av, en myte. Gullgraverne står side om side, og de samarbeider. Det gjør også Christian Paulsen. Han har slått seg sammen med to andre menn. Det ikke først og fremst for effektivitetens skyld. Det tryggere. California et område uten myndigheter. Christian Paulsen og de andre har ingen annen beskyttelse enn det de gir hverandre.
1: Det jo spesielle samfunn som oppstår i disse gullgraverområdene. Det så å si bare menn, og det så å si bare menn i 20- og 30-årene som befinner seg der, og det menn fra mange ulike nasjoner, og med veldig ulik bakgrunn. Her det på mange måter den sterkeste rett som gjelder. Man må være klar for å forsvare seg selv, sin egen kropp og sine egne interesser og sin egen eiendom.
0: Du skal straks få høre mer om hvordan de løser konflikter i California, med egne domstoler og lynching som straff. Men først. De første gullgraverne får snart selskap av tusenvis av unge menn. Den nærmeste lille havnebyen, som nå får navnet San Francisco, fylles opp. Ryktene spres.
1: På toppen av det hele så får bekreftet USAs president i en tale i desember 1848 at det var korrekt at det fantes ekstremt store mengder gull i California. Og da hadde man en slags sånn offisiell bekreftelse på at ryktene om de enorme gullforekomstene i California var sanne. Og det bidro til at veldig mange flere bestemte seg for å dra dit.
0: Men hvorfor ville presidenten fortelle hele USA om gullfunnene i California? Ville ikke det bare skape kaos?
1: Jeg tror nok han visste hva han gjorde, fordi California var jo da ikke enda blitt opptatt som en stat, og det var nok viktig for president Polk, som han het, å få befolket de nyervervede territoriene med så mange engelsktalende innvandrere som mulig, og gjerne også andre innvandrere, men helst ikke for mange spansktalende.
0: Innvandrerne mer enn velkomne. Hittil har amerikanske myndigheter lokket innvandrere fra Europa med jord. Nå lokker de også med gull. Det amerikanske prosjektet med å bygge et USA fra østkysten til vestkysten får en bokstavlig talt gyllen mulighet i California. Men tilstrømningen av gullgravere går utover urbefolkningen.
1: Altså, i dette området så levde det mange urbefolkningsgrupper. Og de var jo utsatt for et betydelig press. Og de kjente jo til gull, og de brukte gull, men for dem var ikke det et verdifullt metall i veldig stor grad. De var villige til å bytte gull mot spesielt da sånne ting som tepper og våpen.
0: Urbefolkningen har funnet gullklumper lenge før Marshall ser det glittrer i elvebunnen.
1: I gullgravernes skrifter så gjør de ofte narr av indianere fordi de kunne finne på å bytte store mengder gull mot en revolver. Det ble jo da tatt som bevis på hvor dumme eller enfoldige eller primitive urfolkene var. Men hvis man lever i et jäger- och sankersamfund och inte är påkopplat denna globala handelsekonomin så så är rätt och säkert guld så väldigt nyttig och heller inte väldigt värdefullt.
0: Vi är vant att tänka på guld. Ja, som guldvärt.
1: Vi är ju väldigt vant till att tänka på att at guld är värdefullt som synonym med pengar, men i de senare åren har det också kommit för dagen det motsatta perspektivet, alltså sett med urfolkens ögon, hur de uppfattat europeerna och amerikaner och mexikaner som väldigt enfoldiga som var villiga till att byta så stora värder av verkligen nyttiga ting som mat och kläder och vapen mot något som inte hade någon värde i det helt att nämligen guld.
0: Europeer är inte bara uppfostrat med att guld betyder massa pengar. De är också vant med att guld är vanskelig att finna och kostbart att få ut av fjäll och gruvor när det först är funnet. Men i Kalifornien är det annorlunda.
1: Det som var speciellt med detta guldfynd, det var relativt lättillgängligt, alltså det låg inte långt under backen och det var i stora områden runt Sacramentoälven.
0: Utöver i 1849 kommer det så många och så brått att guldgravarna får kallenavnet 49ers. De flesta som kommer, kommer med skip.
1: Det är ju fryktelig många skip som lägger till havn, eller egentligen lägger till anker utanför San Francisco. Och många av kaptenerna har problem med att manskapet rymmer och inte kommer tillbaka igen för de ska ut och grava guld. Och många av skipen blir bara rätt sett förlatt i havna där.
0: Det finns också ett fotografi av havna i San Francisco från 1849. Där ser man en skog av master från seilskip som är förlatt i havna.
1: Och enkelt av skipen blir också bara dratt rätt upp på land och brukt som varuhus eller hotell är det också exempel på.
0: Folk reiser från Kina, Sør-Amerika, det europeiska kontinentet, Irland och Norge. Så många unga män från hela världen samlat på ett lovlöst sted och med guld i lomma och på hjärnan är inte ett tryggt sted. Året är 1849. Christian Paulsen begynner att bli ordentligt rädd. Selv om han har två arbetskamrater føler han sig alene. Vem bryr sig egentligen om han när det kommer till stycke? Folk runt ham graver som gale. Han selv har gjort stora fynd. Han kan kanske finna mer, men tar inte chansen. Han vill rädda formuen han har sikret sig och sig selv från tyveri, sjukdom, slottskamper eller i värsta fall drap. Han vill hem. Han kommer sig till San Francisco. Där tar han hyre som sjöman på ett fartøy. Christian Paulsen uppför sig som alla andra sjömän ombord. Han jobbar. Han berättar ingen vad han har i bagagen. I månader efter att han förlot San Francisco kan han äntligen sätta fötterna tryggt på norsk landjord.
1: Christian Paulsen, han är ju den första vi vet om av norska guldgravare som kom tillbaka till Norge efter att ha varit i Kalifornien.
0: Men nå klarar han inte att hålla på hemligheten sin längre.
1: Han lägger inte skjul på att han har med sig mycket guld tillbaka igen. Så detta har varit en stor succé.
0: Han blir intervjuet i norska aviser och berättar hur vanskelig det är att lyckas med att finna guld.
2: Arbetet med graving och utvinning av guldet är väldigt tungt och krones heller inte alltid med ett heldigt utfall. Ingen turte att stole på andra och begärligheten efter guldet hade i allmänheten kvalt alla bättre känslor. Pengar hade en liten värde och oavsett om man tjänte mycket kostade allt dyrt och man måste bruka dem igen. Slik att många, selv om de hade fört ett enkelt och hårt liv, till slut inte hade stort mer än då de begynte.
1: I dessa tidligste intervjuerna så lägger han mycket vikt på att man måste räkna med att det var mycket hårt arbete, att man måste ha lite flax, at det var ganske lovløse tilstander, så han, det var egentlig ikke sånn at han anbefalte andre å reise dit. Men samtidig så hadde han blitt så rik og la ikke skjul på det, at det var nok mange som så litt gjennom fingrene med de advarslene han kom med.
0: Christian Paulsens historie bringer gullfeberen til Norge.
1: Når man søker på California i norske aviser fra 1849-1850, så går det nesten ikke en dag uten at det ikke er nyheter om California. Så dette er noe som datidens presse er veldig opptatt av, og det er ikke så rart, for det er jo kjempegode historier. Hvem har ikke lyst til å kjøpe en avis der det står om lettjente penger? Det er ikke så vanskelig å forestille seg.
0: Men det er også nordmenn som får høre om gullgravingen via familie og bekjente.
1: Det er en ganske stor andel av norske ungdommer som er sjøfolk på den tida. Og ryktene om California sprer seg selvfølgelig indirekte via folk som har snakket med folk som har vært der, og folk som har snakket med folk som har snakket med folk som har vært der.
0: Men plutselig stopper nyhetene helt opp.
1: I norske aviser står det at det er vanskelig å få oppdaterte nyheter fra California for tiden, for alle journalistene er ute og graver etter gull. Og samtidig så er det da beskrivelser av at det finnes ikke dommere, det finnes ikke sjømenn som er tilgjengelige for oppdrag. Byen San Francisco er tom fordi alle har dratt for å grave gull.
0: Folk begynner å snakke om en gullfeber.
1: Og så kan man ofte presisere hvilken måned det var at de ble smittet da.
0: Men det er ikke så enkelt å komme seg til California.
1: En av de første og største prøvelsene var jo i det hele tatt å komme seg dit.
0: For det første så var det dyrt.
1: Hvis man skulle reise fra Norge til California, så måtte man regne med å betale et eller annet sted mellom 150 og 300 spesidaler. Det tilsvarte 10 årslønner for en gjennomsnittlig norsk landarbeider. Så veldig få hadde penger liggende sånn at de kunne bare legge ut for en sånn type reise.
0: Gullgraveekspedisjoner er ikke noe en vanlig landarbeider kan begi seg ut på. De tjener omtrent 20 spesidaler i året i 1850. En arbeider i byen tjener dobbelt så mye, men selv det er lite i denne sammenheng. For å kunne delta på denne reisen må de som drar enten ha en god del mer i lønn eller formue, eller få støtte av andre i familien.
1: Men når de allikevel tenkte at dette ville være lurt, så var det jo det fordi at ryktene fra California sa at man kunne tjene 20-30 dollar om dagen. Så det regnestykket de gjorde da, ikke sant? Det var jo da at ok, selv om det koster meg 300 spesidaler å dra til California, så er det bare 10-15 dagers arbeid i California det. Og hver dag jeg er der, så vil jeg tjene like mye som det jeg gjør et år i Norge. Så det var ikke rart at de tenkte at dette var ganske lukrativt.
0: Uansett reisevei tar det flere måneder, ja opp mot et år, å komme frem til California.
1: Da kunne man da enten ta denne billigste veien rundt Kap Horn, og da måtte holde ut 6-9 måneder på sjøen. Den mest behagelige måten å komme seg dit på, det var å reise med skip til New York, og fra New York til Havana på Cuba, og fra derfra til Panama. Og så gjerne med muldyr eller kano over til Panama by, som på stillehavssiden. Og så med båt videre fra Panama og så opp til San Francisco. Og så den antagelig farligste måten å reise, det var over prærien. De nordmennene som oppholdt seg i Midtvesten, de forsøkte å reise over prærien for å komme seg til California. Da reiste man gjennom områder hvor det fantes urfolksgrupper som var veldig fiendtlig innstilt til nybyggere, forståelig nok. Og det var lange strekninger gjennom ørkener, for eksempel, hvor det var veldig vanskelig med vann.
0: Farefulle veier og grusomme reiser til tross. Gullfeberen, den fortsetter å smitte. Men før de kunne begynne å grave, så måtte de skaffe en hel masse ting.
1: Det første var jo da å få tak i det utstyret man trengte for å kunne grave gull, og det måtte man ofte kjøpe da, i San Francisco. Man kunne ikke ha med seg spader og hakker og så videre på veien. Så mange ble jo nødt til å finne seg jobb i San Francisco, sånn at de kunne ha råd til å kjøpe utstyret som de skulle grave gull med. Og enkelte kom seg aldri videre fra San Francisco.
0: Flere ser forretningsmuligheter i utstyr. En av dem som heller lar seg friste til å tjene penger på gullgraverne, i stedet for å lete etter gull i elvene, er Levi Strauss.
1: Levi Strauss var jo en jødisk-tysk handelsmann som etablerte seg i Kalifornia mot slutten av 1850-tallet. Og opprinnelig så prøvde han å selge først og fremst materialer til telt.
0: Men så oppdager han at det er enda mer etterspørsel etter klær. Han finner ut at materialet som de bruker til å lage telt, like gjerne kan brukes til å sy bukser.
1: Buksene sydd av teltstoff ble veldig slitsterke, og han fikk god avsetning på dem. Og det er jo da de Levis-buksene som vi kjenner i dag, de stammer fra da. Akkurat hvorfor det heter Ola-bukser på norsk, det vet jeg ikke, men på engelsk blir jo det stoffet ofte kalt for denim. Og det har sammenheng med at dette materialet det blir sendt til Kalifornia fra den franske havnebyen Nîmes. Og da sto det på kassene de Nîmes. Det er visst nok da opprinnelsen til hvorfor det heter denim på engelsk.
0: De som virkelig blir rike er jo de som selger ting til gullgraverne. Det er gullgraverne som er gullgruven. Mat og alt utstyr graverne trenger gir store inntekter til de som er smarte nok til å starte egne bedrifter i områdene rundt. Du lytter til Norges historie på NRK P2, og i dag snakker vi om gullrøsjet i Kalifornia. På 1850-tallet er norsk sjøfartsnæring på begynnelsen av sin store glansperiode. Det er mange unge norske menn som tar hyre, og som jobber på skip. Og de jobber over hele verden.

0: Siste nytt fra fotball-VM nå.
1: Sverige måtte gå videre, og det gjorde de.
0: Og hvorfor? Svenskenes giftige angrepsduo. Dette for de innvide, men det nå blitt en trio. Alt dette får vi straks forklart.
1: Etter å ha vunnet 5-1 mot Tunisia og tapt med samme siffre mot Nederland, så var altså Sveriges videre skjebne i verdensmesterskapet i fotball for herrer lenge ute i det blå, men og det så mørkt ut mot sterke Japan, men så dukket han opp igjen, svenskenes nye stjernespiss, Antoni Elanga.
2: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
3: Antoni Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han varit i skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
4: Elanga der, skjuter! Oi! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
3: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
2: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Verkligen, jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag, okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
3: Därmed endte Sverige på 4 poäng, något som gör att de blev en av de 8 gruppetreerne som går vidare till 16-delsfinalen. Bak Japan som tog andreplatsen och Nederland som i natt slog Tunisia 3-1. Det kan bli vinnaren i gruppe I. Där befinner sig Frankrike och Norge.
0: Fortalte vår fotballreporter denne natten Knut Hoem og Jonas Grønner, VM-kommentator, tidligere fotballspiller, bare nevne det, så har greie på det du snakker om. Sverige, Japan, 1-1, Antoni Elanga altså, som vi hørte, skåret. Hva tror du om det svenske laget, hva synes du?
5: Nei, altså, hvis Norge da vinner den kampen senere i dag mot Frankrike, så blir det Sverige som er motstander, og dette svenske laget er jo et sånt der elsk-hat-forhold til, for at på den ene siden så synes jeg ikke det har vist noe særlig, de er ikke spesielt gode, altså de slår Tunisia som har vært en kasteball i VM, så taper de stort mot Nederland, og så klarer de et forholdsvis sterkt resultat mot Japan, men summa summarum så er de ikke veldig sterkt da, så med tanke på en potensiell motstander for Norge, så er det litt sånn møte en nabo på den måten der. Jeg klarer ikke helt å bestemme for hva jeg tenker om det.
0: Jonas Grønner, du blir med oss videre nå i denne lille, dette VM-kvarteret vårt for å forklare det hele. Tyskland, en av de siste kampene, var allerede vinner av sin gruppe, og kanskje var det grunnen til at de senket skuldrene for mye og slapp inn Ecuador i kampen.
6: Fyller de på inn i feltet innover skudd mot første stolpe, Heddesen mot mål, og så forlenges den i nettet for Ecuador! Og det Plata! Som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
7: Ai, ai, ai, ai. Der sitter den for Ecuador.